0: islami inanya cinayya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tuna alama marasa wannan line. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Tuna ina kan namu suna yi mana tusu saboda yanayi da fatan zamu saki tuntuba ko mu saki kira domin mu sadu da ku baki da. Assalamualaikum warahmatullah. To masha Allah da na ka san ma ya fara kuka na ji. Da abin da ka ce kamar na ji kukan sa. To masha Allah ya kokari wani ne akan layin. Na ji kamar kukan rago da dan da yaka.
1: Ka ji kukan su sai muna je.
0: To muna to ba bari mu tafi kai tsaye ya batun nan yadda za a yi da mutum yawo da raguna a cikin gari da kuma sharu amin
1: ko
0: wani ne
1: Allah
0: ya
1: sa inda aka hawo da ke Allah ya sa a babu ya ta amin Allah
0: amma
1: kike da jiye da ku ne za ku da jiye ka
0: babu
1: ya abin da ka sani ko ba ni za ka ce ku sai ka
0: ko ga ko shi ya sani da mu da jiye
1: ta mu kullum da wani ne za mu ga ce da amma ni ya hankali to Allah ya kama na gara to yayin da ake cikin wannan yawa to sai ne ku cikin
0: to ubangiji Allah ya ba mu damuna mai albarka to Allah ya ka mana mafita to amin muna godiya a gurin da gaske Allah ya kawo mana dauki da mafitarsa Allah kuma ya sassautawa al'ummarmu muna godiya kwarai da gaske da gurin waka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to barka da shigowa malam Hassan Hussein Magam to barka da shigowa
1: Allahu
0: Akbar wannan abu da kada
1: kwa abubuwan
0: da suke cikin kwana da Allah ya hawo kuma da ya albarka to amin ya rabu kai kana kusa da yan awaki ka sanya
1: abubuwan suke
0: tafiya to wadan jiyo farashin ba
1: ai farashin jiyo na hawa da ya dawo da ya zai
0: subhanallahi
1: to kada na zuwa na bi ka ku ko kada na yan awaki wannan
0: kinga
1: ke na da umma ne shi da ta na da ran ganga ta da ta mun ta san ku ko kada yan awaki
0: haka
1: na ma di abu ba ne shi da ta mun ta san ku ko amma ni da ka ji da ana da shi da ji to da shi ne da kayan ku ji ya san ta shi ko da ta sabo wa
0: to Allah ka
1: shi ko to a tuma ku ko zo ku ba shi da sabo alhamdulillah
0: to Allah ka shi
1: ana da ran da

babu tsari ne shugabanci a irin kasuwanni su ga yadda za a yi ga abubuwan da suka tsara. Wanda ya kamata a ce hukunta sun kalla domin kawo ɗauki a babban abin dubawa a irin wannan al'amari shi ne ya kamata a ce akwai wani tsari na shugabanci akwai shi a ƙarfafa cewa duk wanda ya sai abin hawa to akwai wata ƙofa ko wata mashiga wanda ba za a bari a wuce ga abin hawan ba in dai a hannu aka zo cewa da shi a tabbatar an zo da abin hawa an ɗora shi an yi masa ɗaurin da wannan dabbar ba za ta jikata ba har a kai ta inda za a kai ta an kula da dukkan abubuwa abinda shi ɗan iya suke so ya fito da shi akwai abubuwa da yawa na ɓata gari wanda suke yi amfani da wannan damar wasu shugabannin ba 'yan asalin gurin ba ne ba wani daga wani gari ya zo wani daga wata unguwa ya zo kawai Allah ya bar shugabanci ne da jari har ya kafa ake sana'a a gurin. To waɗanda suke 'yan asalin gurin suna takama suna amfani da cewa 'yan asalin gurin ne ba za a kawo musu wani sauyi ko wani tsari da zai juya su ba don haka suke kokari su karya tsarin shugabanci su karya duk wani tsari da zai taimaki al'umma wajen ganin an gudu taron tsira tare. Fatan Allah ya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki da mafitarsa. Allah ya sa mu yi bukukuwan sallah lafiya mu gama lafiya. Allah kuma ya karɓi dukkanin ibadunmu a madadin Muhammad Al-Miskin, Abubakar Hamisu Kuki, Hassan

suke tankurin shigowa da mun ba da tasu gudunmuwa ayi mana afuwa lokacin namu ya riga ya kare a madadin Amatu Isa Abdurrahman da ta sadani da ku sunan Rabu Baraka Hamza Adamu ke cewa a cigaba da sauraron lafiya.

0: katika sifi zuti juye shi achiki wanangari kinta nadiluda yinki me kafi kwa muchi yanki siki taga ura yakin tika yes ami yaki kuma zaki siya yes ami yaki akai
1: akankulu
0: siki taga ura ya waki taga ura ya waki taga ura ya wazaki ganchi zaki lipi shi zaki ganchi da kauli yaki kindama chi tushamu kandamu yinki nishi da dadarani yaki kaya yi tuka pensafi ya kulin kizi hau yiku ubura basi kasa izwa aloka chumachia wanahi babis haka mkaga iya ya msena aike na kuma haka mkai babu isi mbamu sisanshi mama isi sisi amia haka saa pia kai haka nipi kwa liya na
1: yunza tamia kama ya za atakata kama za auna atene kukuli haka za andezi ya
0: ataka ya wikwa dede msari ya defika sanu in kika zuba ba za ta yawa ba
1: kamar kwatan kucin kinga sai a din wuri amfani da kamar garin kwano daya
0: yau kwa
1: kinga garin kwano daya to idan ka ba ka hada har da dawakin ka da kuma ka sani garin ka da dawakin na kwano daya ne kuma yanda zaka dan diga
0: tsaniyan
1: nan
0: yau kwa in kika samu dan kofin ki na shan tea ba can wancan babba
1: ba ruwa ba ruwa
0: dan karamin na dan ne taskwakwa din nan kamar rabin tsaniyan rabin kofin wai ta isa in kika tika ta ci rabin kofin kika zuba a cikin kunin ki kika hada kika dabe kika kawo fifai ko mun fitin da yanzu da zancan da ya kauce ba kwaliyar ba fifa
1: ba fifa
0: ba kwaliyar ba fifa
1: ko kwata kwata cikin mu ne ko ko wani zalunci wani yanzu da an daina kwaliyar
0: ba ku su
1: din sai jok

ma'amalar dan adam da bayi ya fi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Duk yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wajen ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba ba ko. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabuwa da azumin Alhamis da Litinin, baya rabuwa da zuwa Umara, baya rabuwa da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha.

a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfani da duniya ba mai maka sai ita kadai, to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutunci, ta kiyaye mata wannan hurumin, ta shiga hurumin matarka. To ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka ka zama mutum, kafin ma kowa ya san ka ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum, don haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin. Kowa tsaya da riya kasa, kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanta ta hana shi sakewa shi da matarsa. Da ya tafi da bakan leda tana bincike me ya so wa matarsa, ina ya so ganin guda su ta boye, ya so wanke da ina ruwanki, ke ma mijin zaki ba kun fitere ba boye lokacin nan, dan da kuma shi ne kuma ta shi kin tsaya ki lokacin kina cikin gudunci ki kina cikin yarin sarki, ki ba ki kyalin shi ci ne da matarsa mana sai me ke yanzu ko ranki ba zai ci balango ba, kyalin shi ya ci balango da matarsa mana, dan da kake gudun in ya ci tsire da matarsa ke ma ba sai so miki gora ba, me ne zai wuce wallahi abun farin ciki ki ne ya so tsire zai shiga cikin daki da shi da matarsa yana ci suna ci suna ra'a suna tafawa suna dariya, in bai wannan ba zai da karuwa a waje, ashe ke wannan matar 'yar arziki ce ta

ta a gida bai tafiya wa wajen karuwa ba, ashe wannan matar shi mata albarka zaki, sheki farin ciki ga wata tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan wadansu suna watan gareriya akan ji, sheki gode ba Allah akan wannan. Amma sai wata uwa ta shiga ta yi fiji fiji sai ta hana dan sakar, ta hana matar sakar, wa sheki ba nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayin sa, uwa ta san matsayin ta, shi miji kuma yayi wannan siyasar ta gudanarwa, kada uwa ta matsa ya cuce ƴar wani da ya auro, shi ma tana hana auriyar sa, sannan kuma kar matar ta ta sa ya cuce mahaifiyar sa, mahaifiya ya zauna da ita ayi girbi ita na uwa da jin kai, me take so, me take bukata, bukatun da ya kamata ayi mata na daidai nata daidai shekarun ta daidai abin da ya dace ayi mata, mata kuma ayi mata nata daidai nata daidai shekarun ta daidai kulunci ta daidai amfanin da take wa shi miji, kowanne na shi, amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba, ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba, wannan shine

0: kyautar ne kuma yanzu akwai babu.
1: Wace bukan kofa ne?
2: Gagani ce.
1: A'a, yarinya ta, ya kike?
2: Lafiya kaka dan Allah zan samu alewar mukus.
1: Kin ganta guda ɗaya ce ta rage, kuma zan sha ne bayan na ci abinci, tambayi ba nan ki.
2: Kaka dan Allah ka bani.
1: Ke, wani ne?
2: Ba kaka ne ya hana ni alewar mukus ba. Baba dan Allah ka bani kuɗi na siyo alawar mukus.
3: Alayya baba take sai ya goye da aji sai ya nuna mata saura daya.
1: To yarinya yanzu ga mukus kai
2: yauwa na gode kaka.
1: A da wannan shi ne irin wasan da ne yau babanki.
4: Alayyar mukus daga kamfanin Sweet Home Foods Limited tun tana tare ita ce

mafi kyawun dan takara ba shi damar yin nasara ka zabe shi ba tare da wata yin shakka ba ya fi kyau karayu a yayin gaisarwa fiye da ka zabi matsalolinka da kanka wannan shi ne abin da ya fi dacewa ka